今日嘅唔知戏班讲乜话，又听过伟玲姐为我哋讲故事，亦都咧收听过一曲白坚仔独唱嘅《武松打虎》啦。今集嘅时间亦都嚟到呢一度啦，我哋下星期再见。